բացի ստերախ ու դրան դեշոլով ջրուն չանուն կե կանխելակ նկոն էր ոյ վենինքի չիչավի չավիլ սալինիմ լակայի բալ բերապաս դա տավման ծակացակալ չի սալինիմ լակայի բալ պլասա Մագդալենա արին կովան Marranería Juanita, marranería Juanita, Anshkavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchis, Alicail, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurial en aquel Caín Quilitiba, Tecuaclesile, Rirobal, Utaranzi, Bambili, Cabeja, Marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, Kelo, Chaclitiba, Stibeli, Caixlan, Lijan, Lizac, Licao, Materachili, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mesca, Uxlac, Aran, Aran, Aruna, que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakuir en akinkates kanak chimaka de lokom naruna que es bojoksa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arambina cuan ero el beninquil samarranería juanita si caiba altibaj juan salicail de san juan chamelco